כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

רציתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חושך שבל, השפתח תקשיבי,

0: C'est uniquement sur Radio J.
1: Radio J.
2: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי כבר לא מעדיף להיות לבד אני נשבע לך זכיתי וכמה חיכיתי

עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודיי

0: משרד רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם.